wonder na al die tyd hoe ek het misverstaan. Ek het dan gestaan op baie strand, die lange baan. Gebel oor die landlijn, maar op die nieuwejaars vervee.

0: gehoop die jare so die verlange weg kon wis.
1: Was dit vir jou ook werklik, of het ek iets gemis?
2: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis, sal jy in die niet verdwijn.

Goeiemôre van my Johan Lerm op hierdie Saterdagoggend. Baie welkom by SFM. Matteus 5 vers 9. Geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Om 'n vredemaker te wees, moet ons toelaat dat Jesus in en deur ons lewe. Die resultaat is dat ons dan nooit op moedverloorse vlakte sal beland nie, omdat ons op die Here vertrou om vir ons te sorg. Ons weet dat die Here vir ons lief is en alles wat met ons gebeur tot sy voordeel gebruik. Dit beteken dat ons moet volhard en nie toelaat dat enige skuldgevoelens, bitterheid of kommer ons lewe binnensluip nie. Ons behoort aan die lewende Here en hy sorg vir ons en dit is vir my en jou genoeg. Heer Jesus, help ons om vredemakers te wees. Amen.

0: Nicholas Lou, wat vir ons gesing het, dat hy vir jou sal beklei tot sy laaste uur. Hartlik goeiemôre weer eens, baie welkom by SFM se Saterdagoggend ontbyt. Ek is Johan Lerm en ons gaan sommer lekker saam kuier tot 9:00 vanoggend. Binnekort gaan ons kyk wat die weer vir ons vandag beplan, sportnuus en omgewing van 6:30 en ons seeverslag 10:07 se kant met die nuus op die uur.
1: 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Ons minimum en maximum temperature vir vandag, ons begin aan die kusstalbaai 10-21. Mosselbaai Hartenbos begin by 11, gaan op na 20, George Wilderness 10-20. Lys na minimum 10, maximum 21, Wetenberg Baai 11-20. In die Karoo, Uniondale en Willowmore begin by 3, gaan op na 16, Prins Albert 5-16. Minimum temperatuur op Oudtshoorn is 7, gaan vandag op na 19, Ladysmith begin by 7, gaan ook op na 19, en Riversdal Albertine 8-21. Elders in die land, Pretoria 3-19, Bloemfontein, 'n bibberende minus 4 wat opgaan na 16, Kweeberga 9-21, en Kaapstad begin by 12, gaan op na 16 grade Celsius.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1

Ek vertrou vir jou met alles hoe jy my laat glo. Ek hoor steeds jou stem wat sê, my liefde is jy. Jy val soos reen.

0: So 'n bietjie minder praat en meer musiek op die Saterdagoggend. Ons train ry vanoggend vuurwerke. Jy loop op dun ys van West met weer en weer en Winnen Barnard met alles om my. Binnekort sporties, maar eers uitgewis met dalk is hierdie my vrede.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/sfmstreek.

0: misloop nie. Promosie eindig op 1 Augustus 2026. Besoek vandag nog jou naaste SSK Agriland winkel, die SSK webtuiste of Facebookblad vir meer besonderhede.
1: SFM, die kortste route na

Dis tyd om slim te koop en groot te spaar. SSK Agriland se winterpromosie bied ongelooflike spesiale aanbiedinge op verf, handgereedskap, tuinbou, buitelewe en troeteldierbenodighede, as ook 'n verskeidenheid ander moet-hê produkte vir die winter. By der Keldermeister drankwinkel in Mosselbaai se groot verskeidenheid wyne beskikbaar teen winskoopiepryse, waaronder port, Jeripigo en Muscadel wyne spesiaal vir daardie koue aande by die kaggel of kampvuur. Moenie hierdie winter winskoopie

0: In die son deurdrenkte dae van somer bloem 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en fees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bul?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: O, Buddy Opel, hulle voel alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Okay, 104.1 SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Chaweni waarsku die publiek teen die nagaan van burgerskap dokumente en Musa moedig die regering aan om plaaslike werksgeleenthede te beskerm na mate Chinese beleggings groei.
0: SFM nuus.
1: Dit is 7:00. Ek is Johan Lerm. Die minister in die presidentsie, Kumbutso Chaweni, waarsku Suid-Afrikaners daarteen om van deur tot deur te gaan en mense se burgerskapsdokumente te eis. Chaweni het tydens 'n mediakonferensie na die kabinetsvergadering gepraat. Chaweni sê die verifikasie van 'n persoon se wettige status is die verantwoordelikheid van wetstoepassingsowerhede en nie lede van die publiek nie. Sy het landsburgers aangespoor om die betrokke owerhede toe te laat om immigrasieafdwinging uit te voer. Die Gautengse Departement van Gesondheid sê dat hulle verskeie ingrypings implementeer om toegang tot pediatriese chirurgiese dienste by die Charlotte Maxeke Johannesburg Akademiese Hospitaal te verbeter. Die maatreëls sluit in die versterking van teaterdoeltreffendheid en die vermindering van wagtye vir kinders wat gespesialiseerde chirurgiese sorg benodig. Volgens die departement is meer as 2000 pediatriese chirurgiese prosedures die afgelope paar jaar jaarliks by die hospitaal uitgevoer. Die departement se woordvoerder Steve Mabona sê wagtye vir sommige pediatriese prosedures bly 'n uitdaging. Hy voeg by dat noodgevalle vir pediatriese pasiënte steeds druk op die teaters plaas. En die personeelvereniging van die motorbedryf MISA versoek die regering om te verseker dat groeiende Chinese en Indiese beleggings in Suid-Afrika se motorbedryf plaaslike vervaardigingswerksgeleenthede skep en werkers beskerm. Die vakbond het sy eerste formele voorlegging aan die departement van handel, nywerheid en mededinging gelewer tydens die hersiening van die Suid-Afrikaanse motormeesterplan 2035. MISA het Cherry se oorname van die voormalige Nissan aanleg in Rosslyn verwelkom wat ongeveer 900 werkgeleenthede behou het en tot 3000 meer kan skep. Die vakbond se woordvoerder Pakamile Lubi Mayola sê nuwe beleggers moet voertuie en komponente plaaslik vervaardig, arbeidswette handhaaf en werkers ondersteun deur die toegang na elektriese voertuie, kunsmatige intelligensie en digitalisering. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 8:00.
0: Luister na 90.1.

0: my hoe.
1: So 11 minute na 7 op die SFM Horlosie, so pas geluister na Marius D met Sê My Hoe en Christyn met Helemaal. Nou vir ons minimum en maximum temperature vir vandag.
2: SFM weer.
1: Ons begin by Mosselbaai, Hartenbos. Minimum 11 gaan vandag op na 19. George Willenrus begin by 8, gaan ook op na 19. Lys na 9, 20. Plettenbergbaai, minimum 11, maximum 20. Uniondale begin by 3, gaan op na 16. Oudtshoorn, 4, 19. Minimum temperatuur op Riversdal is 7, gaan op na 21. Stilbaai begin by 9, gaan ook op na 21. Prins Albert 2, 17. En Ladysmith begin by 4, gaan op na 19 grade Celsius.
2: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
2: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
1: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
3: SFM, die gunsteling van die streek.
4: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't

Lyk my ons is net so rapsie verby die middel van die jaar 2026. Vandag is die 185ste dag van die jaar, daar volg nog 180 dae vir die res van die jaar. Kan jy dit nie glo? Kom ons kyk wat in die geskiedenis gebeur het vandag in die jaar 1865. Lewis Carroll publiseer Alice Adventures in Wonderland. En dan vandag 1984, Frankryk gee die vryheidsstandbeeld, the Statue of Liberty, aan die VSA. Dis wat in die geskiedenis gebeur het, vervolgens Renel Dey met Ek het opgestaan.

0: Marius Strydom se drome word waar en Dren Siel met Starlight bring ons by sportnuus.
1: SFM Sport.
0: In die wêreld van sport begin ons by sokker. Wêreldbeker sokker, Portugal klop vir Kroasie 2-1, Switserland klop vir Algerië 2-0. Australië verloor teen Egipte na uitskiet met 1-1 het hulle gelyk opgespeel en na die uitskiet doele het Egipte gewen 4-2. Argentinië klop vir Kaap Verde met 3-2. Dan Wimbledon, die volgende spelers is deur na die volgende ronde: Felix Auger Aliassime, Hubert Hurkacz, Jan-Lennard Struff, Jannik Sinner en Novak Djokovic. Vroue: Karolina Muchova, Coco Gauff, Aryna Sabalenka, Barbara Krejcikova, Jessica Pegula, Iva Djovic, Naomi Osaka en Belinda Bencic. Watertand lekker tennis lê voor in hierdie week voor die semifinaal en die finale. Dan wêreldbeker rugby onder 20 kampioenskappe, Suid-Afrika klop vir Georgië met 33 punte teenoor 5. Dit is ons sportnuus vir nou, meer sport in die omgewing van 8:30.
2: 90.1

0: lewe. In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Die DA versoek 'n ondersoek na Zuma se besoek aan Indië en 'n beampte van die Ekurhuleni Metropolitiese Departement is in hegtenis geneem na 'n Matlanga kommissie getuienis.
0: SFM nuus.
1: Dit is 8:00, ek is Johan Lerm, goeiemôre. Daar word beweer dat Suid-Afrika se hoë kommissaris in Indië opdrag gegee is om die voormalige president Jacob Zuma en die korrupsie beskuldigde sakeman Ajay Gupta tydens Zuma se onlangse besoek aan Indië te ontvang. Die DA versoek die minister van internasionale betrekkinge Ronald Lamola om die beweringe te ondersoek. Die party sê die opdrag weerspreek kommentaar deur die minister in die presidentskap, Kumbutso Ntshavheni, wat die hoë kommissaris gekritiseer het vir die ontvangs van die twee. Die DA wil hê Lamola moet vasstel wie die reëlings gemagtig het en of diplomatieke protokolle oortree is. 'n Beampte van die Ekurhuleni Metropolitiese Departement is in Gauteng in hegtenis geneem in verband met beweerde diefstal van edelmetale en edelstene ter waarde van 14 miljoen rand in 2023. Die inhegtenisneming volg op die getuienis van getuie K voor die Matlanga kommissie waarin beweer is dat sy en die geskorste adjankhoof van die metropolisie Julius Mukonasi saamgesweer het om die diefstal by 'n woonstel in Kelani, Johannesburg uit te voer. Die ondersoek behels ook die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat en gespesialiseerde polisie eenhede. Die vakbond SAFTU kritiseer die minister van Finansies Enoch Godongwana omdat hy oproepe om 'n welvaartsbelasting in te stel verwerp het. Die federasie sê die besluit beskerm die land se rykste mense terwyl gewone Suid-Afrikaners steeds werkloosheid, armoede en stygende lewenskoste in die gesig staar. SAFTU vooraan dat 'n progressiewe welvaart- en solidariteitsbelasting sal help om ongelykheid te verminder en fondse in te samel vir werkskepping, openbare dienste en ekonomiese ontwikkeling. Dit sê Suid-Afrika kan nie 'n inklusiewe ekonomie bou terwyl gekonsentreerde welvaart grootliks onbelas bly nie. En die Poolse eerste minister Donald Tusk sê sy land brei voor vir verskeie moontlike veiligheidsscenario's na berigte oor 'n moontlike Russiese provokasie. Tusk sê die komende maande kan kritiek wees en bevestig dat Pole intelligensie wat deur sy bondgenote gedeel is, ernstig opneem. Volgens mediaberigte kan Rusland Poolse infrastruktuur teiken of ander voorvalle veroorsaak om NAVO se vasberadenheid te toets. Die beweringe is wel nog nie onafhanklik bevestig nie. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 9.
0: Stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

0: Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slechts 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group One Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group One Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
3: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
2: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
4: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
5: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
6: Hallo Mosselbaai, dit is Willem Botha hierso en hierdie Saterdag is ek deel van die Punt in die Wind fees. Ek kan nie wag om by julle te kom kuier nie. Ek gaan 'n make-up masterclass doen waar ek iemand transformeer dat hulle lyk soos 'n voorblad superster. Nou een van die vrae wat ek nogals baie kry is, moet ek 'n make-up doen om hierdie klasse te doen? En ek beloof jou, jy hoef niks te weet nie. Ek gaan alles vir jou leer. So, ek sien julle hierdie Saterdag, Dias Hotel, 4 Julie, Mosselbaai. Ek kan nie wag. Jy sien binnekort. Bye!
5: Psst, jy! Ja, jy! Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM. SFM. Betowerende klanke.

Dit was Alter Ego met Verlore en Dewald Dippenaar, juist 'n uitklopbou. Internasionale dag vir vandag, International Barbecued Spare Ribs Day. Internasionale gebraaide varkribbetjie. Wat is nou lekkerder as dit op 'n koue wintersdag? Geniet jou varkribbetjie as jy dit graag wil geniet vandag. Dis Internasionale gebraaide varkribbetjie dag. 104.1 SFM.

0: my vlam.
1: SFM Sport.
2: Heerlike sport om na uit te sien hierdie naweek internationale rugby vandag. 10 minute na 9 New Zealand teen Frankryk, 40 minute na 10 Japan teen Italië, 10 minute na 12 Australië teen Ierland, 10 minute na 3 vanmiddag Fiji teen Wallis, dan die groote Suid-Afrika teen Engeland in Johannesburg, 40 minute na 5 vanmiddag met Skotland en Argentinië wat mekaar pak, 10 minute na 9 vanaand. Karibeker eerste divisie rugby, 2 uur vanmiddag die Dotshoer SVD Arende, wat die grens Billonde pak op Oud-Uniqua Park en as jy kan geondersteun ons manne in groen, hulle speel baie goeie rugby op die oomblik. Wereldbeker sokker, 7 uur vanavond Kanada teen Marokko en 11 uur vanavond Paraguay teen Frankryk. Dan ook tennis Wimbledon vandag môre en die hele week. Môre se Wereldbeker sokker, 10 uur môre aand Brazilië teen Noorwe en dan motorsport op Silverstone Formule 1, die Britse Grand Prix.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

Hier die sokkerwêreldbeker verslag word met trots aan jou gebring die Remax. Die man verkoop meer huise nie, nommer 1 vir 'n rede. Egypte het vir die eerste keer die FIFA wêreldbeker ronde van die laaste 16 gehaal nadat hulle Australië met 4-2 met strafskoppe geklop het na 'n moeisame 1-1 gelyk op uitslag na ekstra tyd in Texas. Egypte sal nou Argentinië teekom nadat die verdedigende kampioene ekstra tyd nodig gehad het om Kaapverdi met 3-2 in Miami te klop. Lionel Messi het sy 20ste wêreldbeker doel in die wedstrijd aangeteken en het ook sy merkwaardige reeks van doele in 8-1 volgende wêreldbeker wedstrijde verleng en sy totaal in die toernooi op 7 doele in 4 wedstrijde te staan gebring. Al is Argentinië behoorlik deur die geestdriftige Blue Sharks op die proef gestel. Die verdedigende kampioene sal dinsdag in Atlanta teen Egypte speel. Dan het Colombia vir Ghana met 1-0 geklop. Die medegasheere Kanada en Marokko ontmoet mekaar vanavond om 7 uur in Houston. Kanada sal sonder die beseerde Ismael Koné wees, terwyl kaptein Alphonso Davies weer beskikbaar is nadat hy van 'n duispierbesering teruggekeer het. Elders pak Paraguay en Frankryk mekaar om 11 uur vanavond in Philadelphia na hul skokoorwinning oor Duitsland met die Franse wat hoop om al onoorwonne reeks voort te sit. Noorwe sal probeer om Brazilië te verras in sondagaanse wedstrijd wat om 10 uur afskop. Brazilië, aangevuur deur Vinicius Junior se 4 doele en Carlo Ancelotti se leierskap, wil einde bring aan al swak rekord teen Europese teenstanders, terwyl Lucas Paqueta wel uitgesluit is, maar Rafinha mag dalk na besering terugkeer. Intussen kan Engeland en Mexico se wedstrijd wat vir maandagoggend om 2 uur beplan is, vroeër as geskeduleer begin weens voorspellings van hewige storms en oorstromings. Al sê die doelskieter Marcus Rashford dat die span gereed sal wees ongeag die finale besluit. En hier die sokkerwêreldbeker verslag is aan jou gebring deur Remax. Koop, verkoop of huur, besoek www.remax.co.za.

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Die Dialabed jaarlikse sleep sale is hier, met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wink Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflewering op ons beste verkopers. Dialabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbos, Langeberg Mall in Mossel Bay of in die Eden Meander Centrum in George.
4: FM.

Dewald Wasserval met Vergeet wat jy weet van liefde. Bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë saterdagoggend. Enrico Arries is naam in die atelier. As alles goed gaan, is ek morgen 6 uur weer terug in jou geselskap. My naam is Johan Lerm. Geniet die dag. Totsiens.

0: 90.1 104.1 SFM. SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrikaners aangemoedig om Mandela Maand te vier en ingenieurskundigheid is noodsaaklik om vertroue in Suid-Afrika se infrastruktuursektor te herstel.
0: SFM nuus.
1: Dit is 9:00, ek is Johan Lerm. Die kabinet doen 'n beroep op alle Suid-Afrikaners om gedurende Mandela Maand al tyd en moeite daarin te wy om 'n beter land vir almal te help bou. Vanjaar se tema is dit is steeds in ons hande om armoede en ongelykheid te bekamp. Die kabinet moedig inwoners aan om veral op Nelson Mandela Dag op 18 Julie by gemeenskapsinisiatiewe betrokke te raak en sodoende bydra te lewer tot 'n Suid-Afrika wat vir almal werk. Inwoners van Ratanda buite Heidelberg in Gauteng betoog steeds oor 'n langdurige waterkrisis wat talle huishoudings al weke lank sonder 'n betroubare watervoorraad laat. Die betogings het Woensdag begin en daarna na ander dele van die gemeenskap versprei. Die polisie het gister traangas en rubberkoels gebruik om betogers uiteen te jaag en versperde paaie te heropen. 'N Gemeenskapslid beweer dat die Lesedi munisipaliteit se skuld aan Randwater waterbeerdkrag in die gebied tot gevolg het. En die adjunkminister van openbare werke en infrastruktuur, Sile Zikalala, sê ingenieurskundigheid is noodsaaklik om vertroue in Suid-Afrika se infrastruktuursektor te herstel. Hy sê ingenieurs speel 'n sleutelrol in beter projeklewering, die instandhouding van openbare infrastruktuur en ekonomiese groei. Hy sê die regering raadpleeg tans oor die moontlike instelling van 'n kantoor vir die ingenieur-generaal van Suid-Afrika om ingenieursleierskap te versterk. Dit is die einde van die nuus vir hierdie uur. Ons volgende nuusbulletin is om 10:00.
2: Aan al die kuiergaste wat binne die SFM streek kuier, vanaf die kus tot in die Klein Karoo, sê

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweers Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: hoop dis wat jy ook het in jou hart, nee, dis Jan Raab, vrede in my hart, dis 8:30, goeiemorgen en baie welkom, is tyd van ons ochend saamkeer, met my en Rico Harries, hy gaan die geselske bou, tot so voor die middaguur aanbreek, tot so voor 12, nee, dis hier op 90.1, 104.1 wereldwijde online ook aan jou beskikbaar, baie dankie mede-collega Johan Lerm vir die vroegochend saamkeer, tussen 6 en 9.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

20:09, weer eens goeiemôre en welkom. So pas by ons ingeskakel het, jy kers met my en Ricardie, ons is saam tot so voor 12, wat ek en jy saam is. Helder wolkbedekking van so 11%, humiditeit 46% liewers, doupunt 1 grade Celsius, gemiddelde watertemperatuur so 14 grade Celsius, 23 minute voor 8 het die son opgekom vanoggend, sonsondergang 27 minute voor 6. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 27 na 6. Die enigste laagwater van die dag sal wees so 4 minute na 12 en die getykoëffisiënt is 66 gemiddeld. Teen die middaguur daal die getykoëffisiënt tot 65. Dag eindig met 'n getykoëffisiënt van 63. Wat die hengelaktiwiteitsvoorspelling betref vir vandag, die 4de Julie, dit is dan laag. Dit ons see verslag. 90.

0: Dit is 29:10 met die klanke van Unisons. Wil jou hee op Black Handed Cards. Het jy ook na geluister, tans is Nieu-Seeland en Frankryk het die rugby aksie vir die naweek afgeskop en hulle stans in rugby wedstrijd is hulle daar aan die gang en ek sien Frankryk wat die voortou neem daar en Nieu-Seeland het 15 oor Frankryk se 10 en hulle is nog steeds in die eerste helfte van daar die kragmeting so 16 minute nou 15 minute wat hulle in is in daar die eerste helfte tussen Nieu-Seeland en Frankryk. So, tussen hier ons saamkeer sal ek ook dan jou op hoogte hou van die jongste beskikbare telling.
1: Jou nommer 1 stasie, kus langs en in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: Oula la, klankedag gewees van Dirk van die Westhuis en kom ons kyk na ons hawe verkeer. Daar is tans 4 skepe in die hawe van Mosselbaai en kom ons gaan nou sommer oor na ons maritieme minuut. Iran het gesprekke met Japaneese maatskappye begin onder Amerikaanse sanksie vrystelling wat dit toelaat om olieverkope te hervat. Hoewel voornemende kopers 'n langer vrystelling en geruststelling oor skeepveiligheid soek, het 3 Iranse en Westerse bronne gesê. Nou die vrystelling, deel van 60 dae lange vredesgesprekke tussen Teheran en Washington, is op 22 Junie uitgereik en verval op 21 Augustus. 3 Japaneese kopers het na moontlike ru-olie aankope van Iran gekyk. Al eerste sedert 2019 het 2 Iranse bronne gesê, wat geweier het om geïdentifiseer te word weens die sensitiviteit van die kwessie. En Japaneese en Iranse ambtenare was in aanvanklike gesprekke oor moontlike olieverkope, het 'n westerse bedryfsbron wat vertroud is met die saak afsonderlik gesê.
1: 90.1 SFM

0: 90.104.1 wêreldwyd aanlyn ook aan jou beskikbaar. Klanke daar gewees, gevindig net daarby uitkom, maar ek weet die liedjie is getitel Liefde is, en liefde is om iemand met jou hele hart te aanvaar, hulle vreugdes, tekortkominge, elke dag weer te kies om saam met die lewe aan te pak, en soos ons ook weet is dat liefde is mos geduldig die lysie wat al hoe langer kan raak, of jy kan daardie lysie beter invul nie. Dit was die manne gewees van Adam Jelly Roll, ook na geluister, 14 voor 10. Hier is Nia Nel.
1: Hier om te bly.
0: Lief my is hierdie een getitel. Dis 90.104.1. Hoop jou oggend is op 'n goeie noot so ver, nie. Goeiemorgen.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: Die Dynabed jaarlikse sleep sale is hier met besparings van tot 33%. Die Lexa Sealy Celebration koninginstel is nou slegs 899. Spaar R4,500. En die 40 Wings Smart Zone medium koninginstel is afgemerk na 999. Spaar R6,500. Plus kry vinnige aflevering op ons beste verkopers. Dynabed, sleep for life. Kom loer in by Garden Walk in Hartenbosch, Langeberg Mall in Mosselbaai of in die Eden Meander Centrum in George.
2: SFM, die kortste route na jou hart.

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Gift of the Givers sê hy sal voortgaan om gestrande Malawiese burgers te help en Suid-Afrika vier in Julie Nasionale Wetenskap Maand.
0: SFM nuus.
1: Dis 10 uur, goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die humanitêre organisasie Gift of the Givers sê hy sal voortgaan om gestrande Malawiese burgers in Durban te help, mits voldoende befondsing en hulpbronne beskikbaar is. Die organisasie het reeds 2 busse gereël om vroue en kinders na Malawi terug te vervoer en doen 'n beroep vir verdere ondersteuning. Honderde Malawiese burgers is steeds buite die voormalige Durban inryteater terrein, nadat die eThekwini munisipaliteit die terrein vroeër die week gesluit het. Die huis van die burgemeester van die Lesedi plaaslike munisipaliteit, Mululeke Nkosi, is gister tydens 'n diensleweringsprotesoptog in Rotanda, Heidelberg aan die brand gesteek. Inwoners betoog oor 'n 2 weke lange wateronderbreking wat verband hou met die munisipaliteit se versuim om sy skuld van 27 miljoen rand aan randwater te vereffen. 2 mense is tydens die protesoptog te dood. Ondersoeke is aan die gang om te bepaal of dit deur polisievuur veroorsaak is. Owerhede sê die burgemeester se huis was leeg toe dit aan die brand gesteek is en dat die polisie al teenwoordigheid in die gebied vermeerder het. Nasionale Wetenskap Maand word vanoggend amptelik by die Vaal Universiteit se Southern Gauteng Science and Technology Park in Sebokeng van stapel gestuur. Vanjaar se tema is Wetenskap, Tegnologie en Innovasie is vir almal. Die maandlange veldtog het ten doel om wetenskap geletterdheid te bevorder, vertroue in wetenskap en innovasie te versterk en Suid-Afrikaners bewus te maak van die rol wat wetenskap in die alledaagse lewe speel. Ten slotte, die popsangeres Taylor Swift en die Amerikaanse voetbalspeler Travis Kelce is gister tydens 'n glansgeleentheid by die Madison Square Garden in New York getroud. Die huwelik is deur die komediant Adam Sandler bevestig en voltrek, terwyl Swift se jarelange publisiteitsbestuurder die troue amptelik bevestig het. Die 2-daagse vieringe het alle bekendes gelok en streng veiligheidsmaatreëls, insluitend padsluitings rondom die lokaal, genoodsaak terwyl duisende aanhangers buite saamgedrom het. Dit is die einde van ons 10 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 11 uur vanoggend.
0: SFM.
2: Hoi, ek is Johan Sefinder en jy luister niks anders nie as SFM. 90

0: dag alweer vir jou. Dis die Jordaanse deur die winters gepraat van die winters. Ek moet sê ek het nogal omtrent 'n tydjie gevat vanoggend om aan die gang te kom. Was taamlik nogal koud daar in die groter Oudtshoorn. Hoop jy het jou oggend goed begin hê. Is 11 na 10, dis uur 2 van ons oggend saamkeer met my en Erika Aries. Vroeger gesien daar in Nuisna die myn route bumper en bumper as die verkeer daar in Nuisda so vir my maar daardie gedeelte van myn route as jy kan en as jy dalk in verkeer vas het sterkte draai net die volume harder nê
1: jy ja jy nou dat ons jou aandag het vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik SFM maak elke dag 'n goed voel dag SFM
0: Ek dink hierdie wedstryd tussen Nieu-Seeland en Frankryk gaan 'n interessante uitdraai gaan dit het. Nieu-Seeland neem weer die voortou met 19 teenoor Frankryk se 13.

Taya, ek dee jou paar sekondes weg vanaf 22 na 10. Meer dan 2/3 van Europeërs het tydens hittegolf van 15 tot 30 juni temperature van meer as 35 grade Celsius ervaar, volgens 'n ondering deur AFP. Nou, dit kom aan terwyl die vasteland steeds swak aangepas is vir warm weer, meer as 20 jaar na nog 'n rekord hittegolf. Gebiede in Europa waar so wat 410 miljoen mense woon, is deur die jongste hittegolf geraak. Teenoor 320 miljoen tydens 'n rekord hittegolf tussen 1 en 17 Augustus 2003. AFP het 'n berekening gedoen met behulp van daaglikse maksimum temperatuur data van die Europese droogte waarnemingssentrum en bevolkingssyfers van die gesamentlike navorsingssentrum. Van die jaar se hittegolf het tot duisende bykomende sterftes in verskeie Europese lande gelei. Skole, musiekfeeste laat sluit, politieke toes ontketen, oor of regerings die gebruik van lugversorging weier moet aanmoedig. Byna die heel bevolking van die vasteland van Frankryk en meer as 3/4 van die gesamentlike bevolking van Spanje en Italië het in 'n stadium tydens Junie hittegolf temperature van meer as 35 grade Celsius ervaar en die hittegolf het van die Iberiese skiereiland tot in Oekraïne getrek deur die Balkan en Duitsland en die temperature het vir minstens 16 op en volgende dae bo 35 grade Celsius gestyg. 104.1 SFM

0: Non-stop. Dis Jeremy Loops, Still I Found You. Suid-Afrika het al 29 van sy 47 rugby wedstryde teen Engeland gewen, maar en om versien koalisie aantal, dit is altyd 'n groot storie om teen die rose te speel. Hier's twee spanne krys dan later van naand weer swaarde in hulle eerste wedstryd van die nuwe nasies kampioenskap op Ellis Park en die Springbokke weet dat 'n taai uitdaging op hulle kan wag. Engeland is 'n span wat goeie spelpyl beloon. Sy keerders het byvoorbeeld vir Finn Smith bo ervare spelers soos George Ford gekies en hulle gaan beslis energieke spel opdis, het Mazwandile Stiek gesê. Volgens die Springbok assistent afrigter sal die tuisspan op hul hoede moet wees. Hul agterlynspelers is blitsig en hul beskik ongetwyfeld oor die X-faktor. Die Rose se skopwerk is ook goed en hulle hou daarvan om vir die bal in die lug te beklei. Siya Kolisi stem heel harder met Stiek se ontleding saam. Selfs al het Engeland in die afgelope 6 nasie reeks gesukkel, kan jy hulle nooit onderskat nie. En dan Nieu-Seeland Frankryk. Nieu-Seeland wat die voortuig nog steeds neem, 26 teenoor die Franse se 20. 58 minute is 'n spel wat hulle al so ver opgedis het. So Nieu-Seeland wat weer voorloop daar.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Die hoek waarna gang silver en goud in New Zealand stelling het aangeskuif na 29. Frankryk staan tans op 25 punte. Hierdie wedstryd gaan beslis, gaan hierdie wedstryd op 'n interessante manier, glo ek, gaan hierdie wedstryd eindig. So wipplank lyk dit vir my wat hierdie wedstryd gaan berei. Dis nou 10:44, weer eens baie welkom, so pas by ons ingeskakel het. Die Kimberleyse Hooggeregshof het gister 'n uitspraak gelewer wat die weg baan vir die wettige en etiese handel in renosterhoring in Suid-Afrika. Die hof het dan die regering se aansoek om verlof tot appel met koste van die hand gewys teen 'n vroeëre uitspraak wat bepaal dat uitvoerpermitte vir wettig en eties verkrygende renosterhoring uitgereik moet word. En dit kom nadat Wikus Diedriks, stigter van Rockwood Conservation, die departemente hof toegeneem het omdat sy herhaalde aansoeke vir uitvoerpermitte in die verlede geweier is.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: in my wat is die kans?
1: 6 minute weg vanaf 11 uur saam met Roo Kloete met Wat is die kans? Simple Plan, ook daar geluister. Ek weet nie wat die kans is vir Frankryk nie. Daar is nog so minder as 3 minute speeltijd wat oor is in daardie wedstrijd tussen Nieu-Seeland en Frankryk. En ek sien dat Nieu-Seeland loop voor met 4 punte, 34 teenoor Frankryk is 30. Ek neem aan, daar seker nou by hierdie tyd minder as 'n minuut se speeltyd wat oor is in daardie wedstryd. So ook dan sterkte daar in daardie manne. As dit een van jou spanne is, hoop ek dat jou span wat jy ondersteun gaan wen. Ons wag maar vir so 20 voor 6 vanaand.
2: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Nysna.
1: Of wil ek sê, liewers laat middag wanneer die springboeke in aksie gaan wees, nee. As jy nie meer lief vir my, hier is Michael Lind, neem ons daar die nuus op die uur om 11.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die polisiekomitee hernie oproep vir polisie leefstyl audits en die mededingingskommissie beplan 'n markondersoek na Suid-Afrika se konsessiebedryf.
0: SFM nuus.
1: Dis 11:00. Goeiemôre. Ek is Enrico Aris. Die parlementêre portefeuljekomitee oor polisie se getuienis voor die belangrike kommissie versterk sy langdurige oproep vir leefstyl audits. Die komitee meen dat die audits by senior polisiebestuur moet begin. Die komitee voeg by dat die getuienis ook die saak versterk vir wetstoepassingsowerhede om 'n kriminele ondersoek na luitenant-generaal Molefe Fani te oorweeg. Fani is die polisie se afdelingskommissaris vir voorsieningskettingsbestuur en sy naam is gister in die kommissie genoem. Die komitee sê ondersoekers moet bepaal of 'n kriminele syndikaat wat met Fani verbind word, moontlik binne die polisie bedrywig was om verkrygingsstelsels te ondermyn. Die VF Plus het die openbare beskermer versoek om die voorkomende skorsing van Tshwane se stadsbestuurder, Johan Medler, onafhanklik te ondersoek. Die party meen daar is rede om te vermoed dat die besluit polities gemotiveer is en moontlik verbande met Medler se standpunt oor tenderprosesse wat tans deur die Madlaga kommissie ondersoek word. Die VF Plus se senior munisipale amptenare moet teen politieke inmenging beskerm word en dat enige dissiplinêre proses regverdig en deursigtig moet wees. Die mededingingskommissie berei voor om 'n markondersoek na Suid-Afrika se konsessiebedryf van stapel te stuur om vas te stel of sakepraktyke mededinging beperk. Die voorgestelde ondersoek kan groot handelsname soos Seek & Leekin, KFC, Pick n Pay, Spar, Midas en CTM insluit. Die kommissie sê hy wil onder meer markkonsentrasie, struikelblokke vir nuwe toetreders en bewering van onbillike handelspraktyke teenoor konsessienemers ondersoek. Dit is die einde van ons 11:00 nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 12:00.
2: En daar die hoofdblik.
3: Hallo, dis Gary Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer. George, sonskyn oggend so ver, maksimum temperatuur vandag van so 18 grade Celsius, 17 vir Oudtshoorn, 19 die maksimum vir Mosselbaai, 20 vir Knysna, 19 vir Plettenbergbaai, Stilbaai 20 en Albertina 20. Sonskyn middag wat voorlê vandag in die streek.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Bayern Munich beter as 1. Amerika vier sy 250ste bestaansjaar, ook dan 'n geskiedkundige mylpaal wat dan saamval met die tyd van die politieke maatskaplike verdeeldheid in die land en die onafhanklikheidsherdenking wat dan ook plaasvind te midde van 'n erge hittegolf wat sowat 160 miljoen Amerikaners onder ernstige of uiterste hittewaarskuwings geplaas het. Die hitte wat dan reeds beplande parades en straatpartytjies in dorpe en stede oor groot dele van die land ontwrig. President Donald Trump sou ook vanaand 'n groot bijeenkoms op die National Mall in Washington toespreek. Die geleentheid sou ook 'n militêre verbyvlugte, groot vuurwerke vertoning insluit en die bijeenkoms vind plaas in midde van uitermate hoë temperature met weervoorspellings wat dan daarop dui dat dit in Washington tot so wat 41 grade Celsius kan styg. Dalk wat weer in die somer vir ons miskien weer op die kaarte gaan wees, nee. Hier is Sunset Sweats op met Kiek Eet.
1: SFM. Ons maak dit lekker.

0: Valley en Swart vanoggend vir jou. Jy vier jou verjaarsdag saam met televisieaktrise Sophie Fergie, Kate Sky, YouTube ster, Post Malone, rapper, Malia Obama, Melissa, televisieaktrise, Jaylin, TikTok ster, Bill Withers, soul songer, sterf 2020, sou ook vandag saam met jou verjaar het. Daar is die Afrikaanse aktrise televisie persoonlikheid Francis Swanepoel, het in televisieproduksies, koöperasie, stories, rol gehad, ook te sien in ander produksies soos die vierde kabinet, Hartland, Binnelanders en meer. Dit die bekende saam wie jy vandag jou verjaarsdag vier, lekker verjaar.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Isak Davel, my huis is waar my hart is. Dit dan hier waar ek vir jou sê, hê vir jouself 'n lieflike middag verder. Rico is my naam, bly geskakel. Ek en jy keer môre oggend tussen 9 en 12 weer saam. Bye bye.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Suid-Afrika aangespoor om voor te berei vir sterk El Nino en NDBV dreig met regstappe teen perde wedrenne.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemiddag. Ek is Enrico Aries. Klimaatkundiges het gewaarsku dat Suid-Afrika moet voorberei vir die impak van 'n potensieel sterk El Nino weergebeurtenis later vanjaar. Wetenskaplikes sê die verskynsel het reeds ontwikkel en sal na verwagting oor die volgende 3 maande toeneem. Hulle sê die weerpatroon kan warmer en droë toestande meebring dat die risiko van droogte verhoog en druk op watervoorrade plaas. Professor François Engelbrecht het aan News24 gesê dat El Nino gebeurtenisse geassosieer word met sommige van Suid-Afrika se ergste droogtes. Munisipaliteite word aangespoor om waterinfrastruktuur te herstel en kwesbare boerderygemeenskappe te help om veerkragtigheid teen toekomstige klimaatskokke te hou. Die jong minister van openbare werke en infrastruktuur, Zile Zikilala, sê ingenieurskundigheid is noodsaaklik om vertroue in Suid-Afrika se infrastruktuursektor te herstel. Hy sê ingenieurs speel 'n sleutelrol in betere projeklewering, die instandhouding van openbare infrastruktuur en groei. Hy sê die regering raadpleeg tans oor die moontlike instelling van 'n kantoor vir die ingenieur-generaal van Suid-Afrika om ingenieursleierskap te versterk. Die Nasionale Vereniging vir die Voorkoming van Wreedheid teenoor Diere het met kriminele vervolging teen Suid-Afrika se perde wedrenbedryf gedreig. Dit kom terwyl duisende mense vandag na Hollywood Bets Gravel renbaan op pad is vir die 130ste Julie in Durban. Die NDBV sê die Nasionale Perde Wedren Owerheid het elke diere welsyns voorstel wat dit vir die 2025-26 reëlwysigingssiklus ingedien het, verwerp. Sy voorstelle sluit maatreëls in om reisspiere en tongbande uit te faseer, wat wetenskaplike bewyse verbind met pyn en stres by perde. Die NDBV sê dat dit regstappe sal neem indien dit enige oortredings van die dierebeskermingswet in die sport vind. Inwoners van Rotanda buite Heidelberg in Gauteng betoog steeds oor 'n langdurige waterkrisis wat talle huishoudings al weke lank sonder 'n betroubare watervoorraad laat. Die betogings het Woensdag begin en daarna na ander dele van die gemeenskap versprei. Die polisie het gister traangas en rubberkoels gebruik om betogers uiteen te jaag en versperde paaie te heropen. Gemeenskapslid beweer dat die Lesedi munisipaliteit se skuld aan Randwater waterbeerdkrag in die gebied tot gevolg het. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is maandagoggend om 7.
2: As jy in SFM streek kuier, sê ons
3: goeiemôre vanuit Afrika, hi hi. Uit Mosselbaai, goeiemôre.
2: Van die kus tot in die Klein Karoo, mag jy 'n wonderlike vakansie hê.
0: SFM 90.1 kuslangs.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink dan met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel. But I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay. SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

0: Van die eerste tree af voel jy die verskil, want die regte vloer verander nie net jou huis nie, dit verander hoe jou hele ruimte voel. By Innovar Floor Garden Route kry jy stylvolle, gelamineerde houtvloere, vinylvloere, soliede hout, matte, moderne muurpanele, dekoratiewe screeds en buitedekke, professioneel geïnstalleer. Ons bring die voorbeelde na jou toe, met gratis kwotasies reg oor die tuinroute. Besoek die vertoonlokaal by Yorkstraat 65 George, oorkant tuinroute Agri, of skakel David Jones of Amorie by 044-333-0473. Innovar Floor Garden Route, al 18 jaar die vloerleiers in jou area.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Goeiemiddag en welkom hier op SFM, Saterdag die 4de Julie, wil jy nou meer, 7de maand van die jaar, here we go. So paar minuut net na 12, jy is ingeskakel op SFM en jy kuier saam met my Quentin. Ons spring sommer weg met lekker muziek van Ray Dillon met Reenboog.
1: SFM, on-

0: me dat again.
1: Oh, am I met Roller Coaster. Kijk, jy het seker nou onlangs gesien van... of in die George Harold, ek denk het was dalk moontlik in Maasel by Advertiser en Oudtshoorn Courant ook, van die mense wat een nieuwe kerk wil begin, 175 sitplek kerk hier in George, en dit was afgekeer deur die munisipaliteit vir goeie redes, maar dis nie net hier waar het gebeur nie. Hulle wil ook skole natuurlik, jy weet, daar is een groot tekort in skole in die Weskaap, en ek lees vanoggend raak, hulle sê die onlangse uitspraak van die constitutionele hof oor die voormalige Tafelberg skooltrein, en dit is nou in C-punt, kan verrykende gevolge hê vir hoe staatsgrond voortaan in Suid-Afrika verkoop word. Nou die hof het beslis die verkoop van die Tafelberg eiendom in 2015 was onwettig en het die transaksie terzijde gestel. Nou die uitspraak skep nou een baie belangrike president, wat natuurlijk jou toekomstige verkoope van staatsgrond landwyd kan raak. En daar was berig ook dat die hof die stad Kaapstad en die Weskaapse regering gelas het om binnen 3 maande planne te lê, voor te lê, oor hoe bekostigbare behuising op die terrein en ook dan natuurlijk elders in die middestad hanteer gaan word. Volgens John Jack, dis nou die uitvoerende hoof van Galletti Corporate Real Estate, dui die uitspraak op fundamentele verskuiving in hoe jou openbare grond vervreem mag word. Die prys van die bate is nie meer die enigste oorweging nie, sê hulle. Die hof het duidelik gemaak dat goed geleë openbare grond ook 'n grondwetlike doel dien. En ek dink dis 'n deel wat ons baie meer, of meeste mense nie van weet nie, ek insluitend, daar's altyd, there's always method behind the madness. En partykeer spring ons te vinnig op ons perkie, want alles gaan oor ons in die lewe, mos, verstaan jy, ekkigheid, oeh, jy goeie, se lelike ding. In elk geval, Roan Josh, toevallig.
2: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.
3: Ons ken mekaar al lang, al soos die palm van ons handen, goeie en die slechte kante.

0: Ons koloerga is so 'n bietjie na verjaarsdag vandag, volgende bekendes wat vandag verjaar. Ons begin sommer met Post Malone. Ons almal weet hy's 'n kletrymer, maar hy het mos nou, ek dink is 2 of 3 jaar terug, dalk bietjie meer eintlik al, wat hy, ja nee, is definitief meer, dalk 5, wat hy 'n liedjie uitgebring het waar hy eintlik gesing het en toe is almal verbaas oor hierdie man se ongelooflike stem. So hy verjaar vandag, dan is daar 'n klomp TikTok ster wat verjaar, baie van hulle, en dan die actrice Melissa Barrera, wat 36 jaar oud is vandag, en die, ook dan, jy gaan nie geloof nie, sy is 101 jaar oud vandag, Eva Marie Saint, die actrice, jare terug, het sy in die klassieke stuk gespeel, dit was in 1954, On the Waterfront. Maar ja, sy is 101 jaar oud vandag. Mag jy ook so oud word, as jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, ek hoop jy het 'n baie mooi jaar, en alles van die beste vir jou. Volgende muziek wat leen wag, American Authors, Best Night of My Life.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za. Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
1: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in ligversorgingstegnologie.
2: SFM 90.1 kuslangs
3: en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

0: gedurren alle paaie lei na liefde. Nou, so sê hulle, so glo hulle, nee, dat alle paaie na liefde toe lei. Ek weet nie waar het is nie, maar dit is wat hulle vir ons vertel in die flieks, in die movies, in reekse. Gepraat van reekse, ek gaan later een bykie stilstaan by flieks onder, flieks onder brieke. Ek weet nie of jy, ek onthou jylle ruk terug, en ek dink het was laas jaar, het ek jy vertel van die reeks koek, genigtig. Kijk, dit is nou nie vir, dit is nou nie vir jou gewone mens, as ek het so kan stel nie, dit is, jy moet bykie liberaal wees, om die reeks te geniet. Wat hier ek, jy moet buiten die boks kan dink, right? So you need to see art for what it is. Is 'n ongelooflike Afrikaanse reeks, wat vir film is, en hulle het nou seisoen 2 uit. As jy dink seisoen 1 was goed, as jy het gekyk het, seisoen 2 is nog beter. Voel my Afrikaans is rarig besig om they're hitting the map at the moment, hulle maak hulle merk met reekse en films wat uitkom en ons het dit nodig, want ons is natuurlijk die beste waar is in die wereld, ons taal. Nou ja, ek vertel jy bykie later meer van dit, soos bly ingeskakel daarvoor, ons kyk so net na 2, na ons flieke sonderbrieke inzetsel. Intussen, volgende wat gaan volg is ons, waar ons bykie kyk na ons local nies, want ons sê local is lekker, maar voor dit nog eers muziek. Joe F met Kyk Jy Op, en Armand Hofmeyer met Liewe Lulu.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou muziek.

0: Tyd vir so 'n bietjie local news, want local is lekker. Ons begin met George News. Die wagtyd is byna verby. Emmaus het Saterdag vandag om 4 uur hulle heel eerste bankbalans in sy krag van 4 fonds en samelingsveldtog bekend. Hy veldtog is daarop gemik om binne 4 maande 4 miljoen rand in te samel om die organisasie se fasiliteite op te gradeer en natuurlik sy diens aan meer as 130 volwassenes met verstandelike en natuurlik fisiese gestremdhede te versterk. Die konsep is doodeenvoudig. Mense word gevra om net R40 te skenk en dan daarna 4 ander uit te nooi om dieselfde te doen. Gaan lees bietjie meer daaroor. Ek dink dis regtig 'n baie slim konsep en ek deel hierdie met jou want ek glo jy weet ons as mense moet teruggee in ons gemeenskap. It's very important. Mossel Bay nies. In sy eie woorde, my hart is so seer. Dit is die woorde van Flip April, pa van die 17-jarige Diego Wessels, wat Saterdag die 27ste wreed doodgesteek is. Lede van die Mossel Bay gemeenskap het woensdag aand in Rosebudstraat, Delmeira, by mekaar gekom vir emosionele roudiens ter ere van Diego se lewe. Nou onder die teenwoordigers was sy broer en suster, die Wandry 15 en Melissa wat 12 is, en sy ma Mandy en onderwysers van Hoërskool Saubras wat Diego 'n graad 11 leerder was. Dit is 'n verskriklike storie, jy kan dit gaan lees, ek gaan dit nie nou met jou deel nie, maar jy kan meer as welkom, musclebyadvertiser.com. En ten slotte, uitsoering nies, die bekende en geliefde sakeman Christo Tiaard van Tiaard Cementwerke is op 28 juni oorlede. Nou sy dogter Bianca sê dat haar pa vir dekades 'n bekende en geregspreekerde figuur in die uitsoering gemeenskap was. Nou vir baie inwoners was hy nie net die stichter en eienaar van Christo nie, Cementwerke nie, vandag bekend ook as Tiaard Cementwerke, wat hy meer as 30 jaar lank met trots bedryf het. Nou hy was ook 'n vriend, 'n mentor en 'n man op wie baie mense altyd kon staat maak. So daar, mense van Oudtshoorn, julle is seker wel bekend daarmee, maar ek sien ook daar's 'n lekker artikeltjie wat julle kan lees in oudtshoornkoerant.com.
1: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
1: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
3: en 104.1 Oudtshoorn.

0: lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

Tyd vir so 'n bietjie local sportnuus en ons begin met rugby nuus. Daar heers 'n opgewondenheid rondom die Dutch SVD Arende wat George Lanklaas beleef het. 3 wedstryde, 3 bonuspunt oorwinnings en 'n plek bo aan die Carling Currie-beker eerste divisie punte leer, het die Arende se ondersteuners rede gegee om weer groot te droom. Saterdag vandag Die vierde, wag die volgende hoofstuk wanneer die Border Bulldogs uit in die Kwapark besoek. Nou die Arende kom terug na hulle indrukwekkende oorwinning oor die Griffins in Welkom. Uitslag wat baie kenners as een van die span se beste vertonings in jare beskryf. 8-3 op vreemde bodem met nie net die punteleer verander nie, maar ook 'n duidelike boodskap aan die res van die kompetisie gestuur. Dutch SVD Arende is gereed om vir die Carling Currie-beker eerste divisie te veg. Grootbrakrivier nuus Grootbrakrivier Rugby Club se reeks onoorwonde wedstryde in die SVD Superliga A het verlede Saterdag tot 'n einde gekom. Die span het op sy tuisveld die House of Pain met 38-44 teen Bridgeton verloor. Nou die besoekers het van vroeg af die tempo bepaal en voordeel uit verskeie ongedwonge foute deur die tuisspan getrek. Bridgeton se aanvallende spel en doeltreffende afronding het hulle in staat gestel om gereeld die voordeellyn oor te steek terwyl Grootbrak se verdedigings onder groot druk geknak het. En dan ten slotte is 'n bietjie uitsoring nuus. Skopboks aanhangers en ondersteuners kon hulle self Saterdag die 27ste verlustig in die aksie wat in 4 kruite by die De Jager sportkompleks plaasgevind het. 8 Skopboks klubs van die Tuinroete distrik het Saterdag aan die Eden Skopboks kampioenskappe in uitsoring deelgeneem. Nou, dit is die eerste keer dat die toernooi ooit in uitsoring aangebied word en dit word jaarliks in George aangebied. Maar van jaar is dit deel van uitsoring se sportfees deur Eden Skopboks en uitsoring Skopboks klubs, die Grebe Skopboks klub en natuurlik uitsoring aangebied. 135 deelnemers van verskillende ouderdomme het aan die kampioenskap deelgeneem. En daar het jy dit vir jou sportnuus.

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
2: 90.1 SFM.

Musiek van Spoegwolf met Storm. Binnenkort is dit tyd vir Flieke sonder brieke. Voor dit talk nog tyd soos 'n bietjie musiek. So ons spring sommer gou vinnig weg. Ek weet dit is Saterdagmiddag. Jy wil eintlik net musiek luister. Ava Max, Sweet But Psycho. 104.1

0: Right, flieke sonder brieke. Enoma Holmes, dit is gebaseer, dis nou die derde een wat uit is. Enoma Holmes 3 is die top film op die oomblik wat gekyk word in Suid-Afrika, maar dis nommer 3 wat uit is. Millie Bobby Brown. Millie Bobby Brown. Sy speel die rol van Sherlock Holmes se suster. So dis bietjie meer gefokus op die vrouekant van Sherlock Holmes se story. Ek het per toeval hom vanoggend gekyk op Netflix. Wat 'n lekker film. Dit is net een van daai jy kan net ontspan. Jy hoef nie alles te oordink nie. Dit is net en is regtig 'n goeie fliek. Ek meen maar Millie Bobby Brown, enigiets wat sy in speel is regtig ongelooflik. Dan Little Brother is 'n nuwe fliek wat uit is met John Cena. Komedie. Deesdae hy moes nou in die komedies in vanaf WWE tot comedy. Kan jy nou meer? Wel, oké. Okay. Dan is daar 'n baie interessante fliek. Gat nie vir aanbod doen nie, maar gaan vinnig daarvan vertel. Dis 'n horror. Die ding se naam is Feng Shui Master and the Pregnant Ghost. So dis 'n man, is 'n konstruksiewerker wat in 'n gebou besig is en dan is daar nou 'n bonatuurlike goed wat gebeur. Dis om ek sê is nie vir almal nie, maar daar is mense wat van sulke tipe flieks hou. Hy is op die oomblik letterlik die saam met Enoma Holmes presies op dieselfde vlak in Suid-Afrika. Met ander woorde, hy word net so baie gekyk. Ok, en dit is omtrent maar dit, die res is maar alles goeders wat net herhaal word, wat mense oor en oor kyk, maar maak nou nie saak nie. As jy lus is vir ietsie, kan jy nou gaan kyk, Enoma Holmes, dink ek, is een wat jy moet kyk, of dan nou, vir, ek het jou vroeger vertel van Cook, ongelooflike goeie reeks, maar jy moet buiten die boks kan dink. Ja, you can't be a very traditional person if you watch that series. Die Wild Wasserval, een dag lang.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

Aha, Patricia Lewis, doodgewoon. Yes. Sy was op 'n stadium 'n baie groot sangeres gewees, nê? Nee? Mense was baie lief vir haar. Ek dink daar is mense wat nog steeds baie van haar hou. Okay. Dis nou daai tyd van die dag waar ek vir jou gaan groet en sê baie dankie dat jy saam my tyd spandeer het, dat jy gekies het om ingeskakel te wees op SFM. Ek hoop jy geniet die res van jou Saterdag en jou naweek. Kyk mooi na jouself en ja, alles wat mooi is vir jou. Geniet jou week en dan gesels ons volgende week weer. Tot dan, tot ziens.

0: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuin benodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.5.

0: Devils fantasties met rof stoei greep. Tyd vir jou fortuinkoekie wysheid. Vir hierdie Saterdag, Stephen Covey het gesê, leef uit jou verbeelding, nie uit jou geskiedenis nie.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: In die Bytes met Manskin en Rose. Nou, ons kyk altyd hierdie tyd van die dag wat word gevier of, jy weet, bewusmaking word gepleeg of al daar die klas van dinge. So, kyk so deur die wereld, wat gaan aan in die wereld? En dis onder andere natuurlik Vryheidsdag in Amerika, Independence Day. En dan is dit ook National Barbecued Spare Rib Day. So, nie dat ons Suid-Afrikaners enigszins een verskoning nodig het om te braai nie, maar as jy nodig gehad het, daar is vir jou verskoning, ek seker het hoef nie spare up te wees nie, ach, enig iets wat my so op die vuurkie kan tan, kan mos lekker wees, en dan is dit ook Alice in Wonderland Day, so ek weet nie rarig wat jy daarmee kan doen nie, jy weet, dalk neem die persoonlikheid van die Mad Hatter aan, en steek een braaivleis vier aan en maak of jy mal is en eet alles. Weet nie, dalk werk dit.
1: Muziek op sy beste, net hier op SFM.

laat juig. Die Ferrari tempo was definitief sterk en Mercedes moes so 'n bietjie terugstaan. Dan Verstappen, hy soek nog balans in sy voertuig, wil dit voorkom. En dan is daar McLaren se jongster Norris, Lando Norris, hy wys weer sy flair met redelike konstante tye en rondes. En van die baan af is daar natuurlik die Lego drama. Hamilton het die Lego parade gekritiseer as gevaarlik. En dis nou basies al 22 renjaars, elkeen in 'n Lego motor, moet basies dan nou om die baan ry, teen die astronomiese spoed van 15 myl per uur, wat nie baie is nie, maar Hamilton nou voel dit is gevaarlik, dit is 'n onnodige stand, onnodige risiko, en hy, daar is rumors, as mens nou maar die mooi Engels kan gebruik, dat dit meer te doen het met betaling as enig iets anders. Daar word verwag van al die renjaars om deel te neem aan hierdie parade sonder enige additionele betaling. En daar is hele paar van die ander renjaars wat ook hulle uitgesprek het teen dit. Die interessante ding van hierdie Lego motors, is, elke motor bestaan uit 28.000 Lego blokkies. Nou ja, beloof interessant te wees.

ons gesels 'n bietjie Formule 1. Lewis Hamilton het Silverstone's FP1 oorheers en behoorlik die Britse skare op hulle tone gehad.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

baie welkom in die SFM streek op frekwensie 90.1 en 104.1 FM. En hoop jy het 'n rustige en veilige vakansie in ons midde. Maak seker jou radio bly ingeskakel op SFM 90.1 of 104.1 FM. Of luister online via sfmstreek.com.

Brian Adams, wat ons tweede uur vir ons inlei. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny, ek keer saam jou tot so 6 uur se kant. Lindy Grobler volgende hier om te bly, gevolg deur Lea en Move On. Ek is

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: SFM weer.
1: Nou, miskien besluit jy nog of dink jy nog of jy moet braai môre. Kom ons kyk, wat is die weer? Wat kan jy te wag te wees? Hulle sê vir my reg hierdie streek, met die uitsondering van Riversdale, gaan daar 'n wasige sonskyn wees, redelik wolkloos. Mosselbaai begin op 12 gaan na 21. 8:22 vir George. Meisna 6:21. Oudtshoorn 4:21. 6:21 vir Uniondale, Albertina en Stilbaai 6:23. 7:23 vir Riversdale en hy is die uitsondering, hy is sonnig tot gedeeltelik bewolk. En dan laastens ook weer eens, wasige sonskyn dag in Plet. Hy begin op 13 en gaan na 23 grade Celsius. Nie 90.1 SM.

laat. Jy's my suiderkruis, my rots in die stormsee, Karoo veld se mooiste blomme.

0: Neon Dreams, Shape of My Mind. Daar's 'n paar mense op sosiale media wat regtig weird idees het en wat ek nogal terdee geniet. Ek hoop altyd ek is nie 'n slagoffer van so iemand nie, maar ja, hierdie een nou vertel, hy sê sy ma se skootrekenaar, sy laptop het 'n wallpaper. Ons die wallpaper vir hierdie laptop was 'n foto van haar kleindogter. En hy sê, hy het een dag toe vra sy om hom nou te help met iets, nou, een verstelling of 'n ding wat genoem moet word, en hy gaan toe en hy maak 'n hele collage van 10 foto's. Hy gebruik, hy maak 10 kopieë van hierdie foto wat die agtergrond is. En hy gaan sit hulle in 'n weggesteekte folder en hy stel die laptop so op dat hy deur daai foto's moet cycle die hele tyd vir 'n agtergrond. Maar wat hy toe gedoen het is op een van daai foto's het hy gegaan met Photoshop en hy het vir die klein dogtertjie net so klein krul snorretjie ingeteken. Hy sê en sy ma het nou eventueel, hy het vergeet daarvan, maar toe het sy nou net een dag na hom toe gekom en gesê, luister, sy dink rarig, sy is bezig om die kluts kwijt te raak, want gereeld, as sy vir die laptop kyk, dan sien sy maar haar kleindogter daar een snorretjie, en dan as sy weer kyk, dan is het weg. En as sy vir ander mense wil wys, dan kry sy, dan is dit nooit daar nie, sy verstaan dit nie. Nou ja, ek hoop regtig vir sy onthaal waar hy dit reggestel sonder om vir haar te sê dat hy die een is wat het gedoen het. Want ek het te vermoede andersins gaan dalk meer as net sy snorretjie gekrul wees.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Musiek op sy beste, net hier op SF.

Dion Iman vat nog 'n kans. Hierdie een het ek vroeër die week gedeel en 'n paar mense het nou gevra asseblief, hulle het net die helfte van die ding gehoor, ek moet dit asseblief weer herhaal. Daar iemand het vir my 'n boodskap gestuur. Dis basies, jy weet, dit lyk soos 'n wetenskaplike data blad, 'n data sheet en how to distinguish felines in the dark. Hoe om katte uit te ken in die donker. So as jy nou in die donker loop en jy sien, hier's 'n kat, maar jy, dis nou so donker, jy kan nou nie sien, rarig, jy weet, wat se type kat is nie. Steek jou vinger uit en raak aan die neus. As jou vinger nat is, dan weet jy dis 'n huiskat. As jou vinger gekrap is, sleg gekrap is, dan weet jy dis 'n cheetah. Dan as jou vinger weg is, dan is dit waarskynlik 'n luiperd. En as jou hele arm weg is, dan is die kans baie goed dat dit 'n jaguar is. 90.1 SFM.

0: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewig geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.
1: SFM 90.1 kus langs en

0: Leonie May en Strawberry Lips. So gaan ons ons laaste ure en ons is in die pijlvak van vandag se kuier. Dis dan 'n gelukkige lang pijlvak. Hy is 'n uur lank en daar is heerlike muziek wat voor lê. So ek gaan uit die pad uitkom dat jy kan by jou muziek uitkom. Ons luister na Julin. Ek maak jou myne.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streep.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.

Otter Clouds, Stand By Me. Hierdie is baie interessant en toch het ek vra. Navorsers aan die Universiteit van Barcelona, die Universiteit van Leipzig en ook die Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology het studie gepubliseer onlangs in Scientific Reports en dis uitgevoer met 4 kameelperde van die Barcelona Zoo. Nou, een van my vrae is, wie befonds hierdie type van studies? En dit is my bitter interessant. Ek verstaan net nie altyd lekker, jy weet, wat is die doel daar achter? Is hierdie dank evil scientists wat planne het? Hulle soek nou die slimste diere. Jy weet, maar in elk geval, hoe dit ook al sê. Wat hulle gedoen het, is hulle het hierdie 4 kameelperde gevat. En hulle, die kameelperde is elkeen blootgestel, die Engelse gebruik die woord presented with, hulle is optie gegee, daar is die woord wat ek soek, hulle is optie gegee, daar is 2 emmers en dan word hulle gewys hoeveel wortels of wortelstukkies is in elke emmer. En dan vat die navorsers die emmers weg, sit het op 'n afstand en sit wortelstukkies by om te kyk of hierdie giraffes, hierdie kameelperde kan tred hou met hoeveel stukkies wortel daarin is, en in 68% van gevalle, wat skynbaar statisties betekenisvol is, in 68% van gevalle het die kameelperde die emmer gekies met die meeste stukkies wortels, wat baie interessant is. So, wetenskapelik is daar nou deur hierdie hele studie tot die gevolgtrekking gekom dat kameelperde in staat is tot basiese wiskunde.

0: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

0: Rook sy met 10 uit 10. Nou hoop ek is dit hoeveel ek kry vir my geskiedenis. So op hierdie dag in die geskiedenis natuurlik Amerika se onafhanklikheid word gevier. So hulle die Amerikaanse Kongres proklameer die verklaring van onafhanklikheid en onafhanklikheid dus van Groot-Brittanië op hierdie dag in 1776. Dan die Statue of Liberty word op hierdie dag in 1884 aan die VSA aangebied in Parys. Dan 1941 op hierdie dag, dis 'n baie groot een vir, ek dink, vir wêreldgeskiedenis. Howard Florey en Norman Heatley ontmoet die eerste keer op hierdie dag 1941. 11 dae later herskep hulle suksesvol penicillin. En dan so 'n stukkie popkultuur, 1862 op hierdie dag, Charles Dodgson, wat later skryf onder die pseudoniem Lewis Carroll, skep Alice in Wonderland vir Alice Liddell op 'n gesinsbootreis op die rivier Isis of die Thames in Oxford. En dan 3 jaar later in 1865 die eerste uitgawe van Alice's Adventures in Wonderland deur Lewis Carroll word gepubliseer.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: anders met jou liefde. Nou, miskien vir jaar vandag, dan wil ek vir jou sê baie geluk. Ek hoop jy het 'n onvergeetlike lekker dag gehad en dat iemand jou dag vir jou super spesiaal maak. Jy het jou verjaardag met, ek gaan een uitsonder, is nogal groot ene hierdie, met Post Malone. So ek hoop regtig, jy het 'n fantastiese onvergeetlike lekker dag gehad. Geniet hom, geniet dit wat oor is van hom en mag dit vir jou 'n goeie jaar wees. Ons luister volgende na Jay met Trots Afrikaans.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM-streek.

absolute legendariese cover van 'n legendariese song. Mag jy 'n heerlike aand en 'n fantastiese naweek hê. Geniet hom.

0: Ons het begin met Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Dit ons geluister na Kurt Herren met Ek Wens Vir Jou en Michael Hunt met Sal Jy Nog In My Glo. Hier is Bon Jovi, daar met sy 80s haarstyl, daai groot gepofde hare en 'n liedjie getiteld Bad Medicine.
1: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Die goeie ou dae toe ons nog kon ontsnap van 'n land van verbeelding. Deesdae is dit maar nog steeds 'n goeie ding om 'n verbeelding te hê. Dit help om die lewe interessant te hou. Dit was Bucks Fizz met The Land of Make Believe, Royal Lynn voor dit met Runnings in the Water. Here is Janik met Life.
1: Jou streekste

0: Suzan met vier bestand. Nou ry ek bietjie tyd na terug na die 80s toe. Natuurlik nog steeds een van die beste eras in musiek. En die liedjie wat ek gaan speel uit die 80s uit is The Human League se Don't You Want Me.
1: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming. Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
2: SFM, betowerende klanke.

0: Iets wat altyd baie lekker is om te doen so deur die jaar, somer moet jy maar net versigtig wees as jy dit doen, en om dit nou in Afrikaans oor te vertaal, son opsuig. Daai wat jy net daar buite in die sonskyn is en net jou dag geniet. Dit was Sheryl Crow met Soak Up the Sun. Babette was voor dit met Stronger Than a Phoenix en Chanel met Now of Nooit. Hier is die 1925 band met Al Te Min Te Veel Gevra.
1: SFM

0: Ons laaste boere musiekliedjie vir die aand was Klipwerf saam met Rieke Snel en die Bosveldbal en hy het gespeel net voor Sharonay waarna ons nou net geluister het en die liedjie was getiteld Fairy Tale Nobody's Diary deur Yazoo net hierna.
1: SFM, ons maak dit lekker.

0: Dis op Pieter saam met Snotkop en Nagskof op Skop. Nou as jy een van daardie persone is wat op hierdie tyd in stadium sit en Nagskof werk, hopelik help ons om jou aand net so klein bietjie beter te maak. Billy Ocean volgende met When the Going Gets Tough.
1: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM. When the going gets tough.

0: En so het tyd geword vir my om te groet vir my Corrie af ons gesels so môre middag tussen 3 en 6 saam. Maar tot dan toe en soos altyd geniet die res van jou Saterdag aand. Mag dit 'n veilige een wees, mag dit 'n goeie een wees en dan ook die belangrikste. Hou aan smile en hou aan awesome wees. En dan môre middag tussen 3 en 6 gesels ons weer saam. En tot dan toe, mag jy 'n lekker Sondag hê, mag jy 'n rustige Sondag hê en mag jy 'n geseënde Sondag hê.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM.
1: Voor ek nog kon verduidelik, was jy terug op die plaas. Jy het gesê, dis als net duidelik,

SFM 90.1 Kuslangs en 104.1 Oudtshoorn omgewing.

Is iets hierbinnen, ik voel het in mijn bloed. Is het om

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.